0: Radijas hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prastokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.

Dar vienas puikus šeštadienis įsibėgėja. Toliau su jumis radio stoties Relax FM eteryje bendrauju aš Rolandas. Na ir primenu, jog tai darysiu šiandien iki pat 13 valandos. Čia toliau tęsiasi ryto laida Geriausia diena, dovanojanti jums įdomią informaciją ir aišku jūsų mėgstamus lietuviškus hitus. Tuoj sugrįšiu ir su astrologine prognoze visiems 12 zodiako ženklų. Kiek vėliau, nuo 12 laukia top 15 apžvalga populiariausios lietuviškos dainos. Na ir žinoma, išsiaiškinsime, kaip mūsų klausytojai balsavo visos šios savaitės metu. O desertui šį vakarą mano kolegos parengė jums vėlgi, kaip ir įprasta sveikinimų programą Gera proga, ji kiekvieną dieną nuo 18 iki 20 valandos, šeštadieniais taip pat. Jau dabar galite nukeliauti į svetainę relaxfm.lt ir nemokamai užregistruoti sveikinimą savo draugui, bičiuliui, giminaičiui, kaimynui, bendradarbiui, bosui ar bet kam, kas gražių žodžių šiandieną yra vertas. Na ir jeigu nesugalvojate kažkokios tai ypatingos progos, nėra jokių gimtadienių šiandieną, varduvininkai nesutampa su jūsų draugų vardais, žinokite, galite tiesiog linkėjimus perduoti ir palinkėti puikaus šeštadienio savo draugui, savo simpatijai prisipažinti meilėje arba palikti kokią nors kitą svarbią žinutę. Nebejoju, jog mano kolegos pasirūpins, jog jūsų žinutės pasiektų adresatus. Nu, tai priminsiu, darysime nuo 18 iki 20 valandos.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Biletai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Astrologinė prognozė.
1: Gegužės 9-oji šeštadienis, ką jam numačiusios žvaigždės, dabar ir pasidomėsime 12 zodiako ženklų ir joms skirtos astrologinės prognozės. Avinai, viduje gali jausti stipresnis noras greičiau judėti pirmyn, mažiau laukti kitų sprendimų. Darbo ar finansų klausimuose gali atsirasti pokalbis apie atsakomybės, tad verta atidžiau tikrinti detales. Naudinga šiandieną daugiau energijos nukreipti į aiškų veiksmų planą, o ne į skubotą reakciją. Jaučių diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo. Aiškesnį požiūrį į tai, kas šiuo metu svarbiausia. Gali tekti spręsti dokumentų, kelionės ar mokymų klausimus. Pravartu neskubėti priimti galutinių finansinių sprendimų. Dviniai, mintys gali būti intensyvesnės nei pati situacija, todėl gali atsirasti daugiau blaškymosi ar noro viską išspręsti vienu metu. Pokalbiai apie pinigus, skolas ar bendrus įsipareigojimus gali pareikalauti daugiau aiškumo ir tikslesnių susitarimų. Vėžiai, didesnis dėmesys gali krypti santykius ir kitų žmonių elgesį. Darbo aplinkoje ar šeimos reikaluose gali atsirasti situacija, kuri leis ieškoti kompromiso tarp savo norų ir kitų lūkesčių. Šiandieną pravartu daugiau klausytis, nei skubėti įrodinėti savas tiesas. Liūtai. Vidinis tempas gali būti greitesnis nei leidžia aplinkybės, todėl gali erzinti lėtesni žmonės. Gali atsirasti kasdieniuose darbuose daugiau smulkmenų, taisymo ar netikėtų užduočių, kurios reikalauja dėmesio detalėms. Verta tausoti energiją, nebandyti visko kontroliuoti vienu metu. Mergelių diena gali būti produktyvesnė ir suteikti daugiau aiškumo per praktinius veiksmus. Gali atsirasti pokalbis apie pinigus, vaikų reikalus ar kūrybinį projektą. Naudinga remtis faktais ir savo patirtimi, o ne kitų emocijomis. Svarstyklės. Viduje gali stiprėti poreikis ramybei ir aiškesniems riboms. Namų, šeimos ar gyvenamosios vietos klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote ryte. Pravartu šiandieną nepriimti sprendimų vien tik dėl spaudimo iš aplinkos. Nuo skorpionų mintys gali suktis apie ateities planus, pokalbius ar neišklausytus klausimus. Darbe ar kasdienėje rutinoje gali būti daugiau judėjimo, skambučių ar informacijos, kurią reikia greitai apdoroti. Naudinga atskirti, kas iš tiesų svarbu, o į ką galima reaguoti kiek vėliau. Šauliai, didesnis dėmesys gali krypti finansų stabilumą ar praktinius sprendimus, gali atsirasti noras greičiau kažką įsigyti ar investuoti į komfortą. Pravartu šiandien labiau pasitikėti nuoseklių darbų nei momentinių impulsų. Ožiaragiai, vidinis aiškumas gali būti stipresnis nei pastarosiomis dienomis, tad lengviau dėlioti prioritetus. Gali tekti priimti sprendimą susijusi su darbu, šeima ar asmeniniais planais. Naudinga šiandieną remtis tuo, ką realiai galite kontroliuoti. Vandenių diena gali būti jautresnė emociškai, nors išoriškai to gali nesinorėti rodyti. Pokalbis apie pinigus, atsakomybės ar ateities planus gali iškelti senesnių abejonių. Šiandieną pravartu daugiau laiko skirti poilsiui, mažiau skubėti su išvadomis. Na ir žuvys. Viduje gali būti daugiau noro judėti pirmyn, ieškoti naujų galimybių. Draugų, kolegų ar bendrų projektų temos gali pareikalauti greitesnių reakcijų ir aiškesnio apsisprendimo. Naudinga neperkrauti savęs pažadais ir palikti daugiau vietos poilsiui. Bičiuliai, puikaus šeštadienio ir nuotaikingo savaitgalio linkiu jums.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Relax FM.

0: laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per Relax FM. Radijos stotis Relax FM.

Na, turbūt viena gražiausių egzistuojančių lietuviškų dainų šioje žemelėje, grupės Sisters on Wire ir jų atliekama Mėlyna Mėlyna baigia skambėti mūsų bangomis. O mes štai taip žingsnelis po žingsnelio artėjame link 10 valandos, lygiai 10 išgirsime, kas aktualaus ir svarbaus šiuo metu dedasi Lietuvoje bei pasaulyje, kuogi tas pasaulis kvepuoja šią gegužės 9-ąją, na ir čia plačiau papasakos mūsų naujienų tarnyba. Antrąją ryto laidos geriausią dieną valandą klausysime tokių puikių atlikėjų kaip Gediminas Jokubauskas, Giedrius Leškevičius, Dovi Mi, Džordana Butkutė, 69 danguje ir daugybė kitų. Valandos pirmoje pusėje išgirsime štai šį legendinį Jessicos Shai hitą apkabinti.

Ši Džesiko šiai daina mūsų eteryje būtinai nuskambės jau kitos programos valandos metu. Toliau su jumis eteryje darbus tiesiog aš Rolandas, likite su lietuviškos muzikos namais.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, praneša Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jos įsigalioja šiandien. Kijevas ir Maskva tai patvirtina. Dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais po 1000 iš kiekvienos pusės. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šiandien Rusijai išvesiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos, jas pastebėję žmonės raginami pranešti policijai. Tuo tarpu Maskvoje sustiprinto saugumo sąlygomis rengiamasi paradui Raudonojoje aikštėje. Mieste šiandien ribojama prieiga prie mobiliojo interneto, pats paradas vyks be karinės technikos. Iš ES lyderių Maskvoje viešės tik Slovakijos premjeras Robertas Ficas. 4 rytų Latvijos savivaldybių gyventojai praėjusią naktį buvo informuoti apie galimą oro pavojų. Jiems į telefonus atsiųsti pranešimai. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pavojus buvo atšauktas. Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčio atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą praleido titulą ginsiančią Šarūno Jasikevičiaus kariauną. Finalo ketvirto varžybos vyks gegužės 22-24 dienomis. Pusfinalyje Fenerbahčio žais su Pirėjo Olympiakos, kuris serijoje 3-0 susitvarkė su Monako. O žiemos senas šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 kubinio metro. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
0: Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Nuostabu šeštadienio rytas, džiugu, jog jau žvalus nubūdė iš lovų išlipę savo mėgstamos kavos ar arbatos. Podėlių dieną praskaidrinę, jau planuojate, ką gyveiksite šį savaitgalį. Nu, kol jūs savo planus apdėliojate, mes ir toliau klausomės jūsų mylimos lietuviškos muzikos, na ir kalbam apie įvairius dalykus. Priminimas jums, bičiuliai, jog darbo dienomis originaliai nustebinti galite draugus, kolegas, kaimynus ir visus kitus, kurie tądien švenčia savo gimimo dienas. Programoje geriausia diena su jumis darbo dienomis bendrauja Giedrius ir Arnas, na ir šie du šaunus vyrukai turi tokią smagią rubriką pavadintą būtent jų vardais – Arno ir Giedriaus skambutis. Registruokite gimtadienį švenčiančius draugus į šią rubriką ir taip garantuokite išties originalią dovaną, kuri nuskambės mūsų eteryje visai Lietuvai girdint. Lengvas pokštas ir gimtadienio sveikinimas visą tai suorganizuoti galite būtent jūs. Registracijos anketą rasite svetainėje relaxfm.lt. O dabar prisiminkime ir vieną iš šios savaitės skambučių.
1: Arno ir Giedriaus skambutis.
2: Klausau.
3: Labą rytą, Ramonytė.
2: Labas rytas.
3: A, jūs jau gal šitas globos namuose jau gal?
2: Taip.
3: O, tai gerai, klausykite, mes galim užsukti trumpam 5 minutėm?
2: O kai šis skambina?
4: Mes.
3: Čia. Mes abu du skambinam, norim pasveikinti su gimtadienio atvažiuoti pas jūs.
2: Gerai.
3: A turit kokių nors tų traleliuškių, kad, nu žinot, alkoholio negalima vartoti taip anksti ryte ir vairuot paskui, tai gal turit kokių vaistų, kurie
4: kas
3: pakainesnė būtų, neklausykit. Ar rasit?
2: Nu, gal nelabai.
3: Ai, čia supratot, kad girdi daugiau žmonių, tai sakot, gal nelabai, o atvažiuosim, susitarsim, ne?
2: Okay.
3: A ko jūs taip juokėtės, kutena kažkas jūs turbūt? Arba jau tų tablečių pati paėmus, klausykit nuo ryto, gali būt? Ką?
2: Gali.
4: Žinot, kai veisėjęs žmonės tokie spakainį ir tep.
3: Tep, spakainį. A jūs spakainą šį rytą?
2: Taip.
3: Taip, gerai. Tai dabar sujauksim tą ramybę.
4: Taip, Ramūnė, Arnas ir Giedrius iš Relaxo skambina su nuoširdžiausiais gimtadieniniais sveikinimais.
3: Sveikinam.
2: Ačiū labai.
3: Supratom, kad gimtadienį pradedate darbe, taip?
2: Nu, taip.
3: Ar kolektyvas jau pasveikino
2: jūs? Darbo diena. Ne.
3: Ne dar, tai žinokit.
4: Tai laukia.
3: Tai laukia jie turbūt kur nors prie durų, o dabar mes esam paprašyti perduoti jums nuoširdžiausius sveikinimus gimtadienio proga.
4: Sveikiname kolegę Ramūnę ir linkime daug teigiamų emocijų, tikrų draugų, nepalaužiamo ryšto ir į priekį vedančio veržlumo.
3: Pasirašo jūsų bendradarbiai.
2: Ačiū labai.
3: Ar tortą atsinešėte darbą?
2: Taip.
3: Nu, tai klausykit, tai kolektyvas jau turbūt laukia baisiausiai, tai bėkit jau, kai kava darbus į šoną palauks, švęskit gimtadienio, svarbiausia, būkit sveika. Gražios dienos.
2: Ačiū.
4: Sveikinam, iki.
2: Viso gero.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefon.

0: www.lidl.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39. Kiaulienos nugarinė tik 2,99. O kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svorį.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik euras 19. Lidl vertė.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
6: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra. Registruokite skolas eskolos.lt. Moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė, sveiki. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šiandien Rusijai švenčiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos. Pareigūnai budi sostinėje prie Antakalnio kapinių. Tuo tarpu Jungtinės valstijos paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, Maskvoje surengtas trumpesnis nei įprasta karinis paradas be technikos. Viešoje erdvėje pajuokų dėl idėjos rengti diskoteką gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė, žiniasklaidai sako, kad kritikuoti lengviausia. Vis tik pasak Jūratės Zailskienės, tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Išjuoktoji diskoteka, kaip pažymi ministrė, tai yra viena iš kompleksinių priemonių spręsti Lietuvos nykimo bėdą. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų, raginami kreiptis dėl skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Visamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiui jau galima teikti prašymus dėl įmokų skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis, skelbia sodra. Tokia galimybė suteikiama žmonėms turintiems finansinių sunkumų. Prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo galima teikti asmeninėje sodros paskyroje internetu arba atvykus gyvai į sodros padalinį. Taip pat pažymima, kad įmokas jau sumokėja, bet paskyroje skolą tebematantys žmonės neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų. Dėl to šiuo metu dar netaikomi ir delspinigiai.
0: Vairuotojai Kaune Dainų slėnio aikštelėje gali pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Policijos pareigūnai kviečia į prevencinę akciją vykstančią iki 17 valandos. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai. Už pažeidimus vairuotojai nebus baudžiami. Burbiškio dvare Radviliškio rajone prasidėjo tulpių žydėjimo šventė. Jos lankytojai gali išvysti apie 1 milijoną žiedų. Tulpės kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai. Tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. O Palangoje tebesitęsia vakar prasidėjęs 18-asis gintarinis savaitgalis. Renginio programoje koncertai, amatų edukacijos, mugė, gintaro rinkimo varžybos. Jose bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordo. Artimiausią naktį daug kur palis, bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršiuje numatomos šalnos. Rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Šils iki 10-15, kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

Eros Ramazzotti yra ko gero pats populiariausias italų atlikėjas visame pasaulyje, nemažai gerbėjų jis turi ir čia Lietuvoje. Juos turėjo pradžiuginti jo atliekama daina Più Bella Cosa. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą labas visiems tariu, aš Remigijus. Džiaugiuosi, kad ir savaitgalį esate kartu su mumis, klausotės mūsų grojamų dainų. Labai tikiu, kad jos jums pakelia nuotaiką ir joms skambant, jums pavyksta kažką įdomaus ir smagaus nuveikti. Netrukus eteryje Ingos Jankauskaitės daina Šokiai. Šią šaltą dieną, norint sušilti, tikrai reikia pajudėti.

0: Reklama.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
9: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
8: Bet man reikia draudimo.
9: Taip, va, pakaitinis.
10: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
11: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18:27 šiuo metu Lietuvoje, beveik įpusėjo pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Toliau tęsiame laidą, toliau tęsiame sveikinimų maratoną ir skaitome žinutę nuo Sigutės. Ji su gimtadieniu norėtų pasveikinti dukrą Irmantę. Linkime, kad ši diena būtų nuotaikinga, linksma ir tau žydėtų visos lauko gėlės. Mylime ir apkabiname tave. Prie sveikinimų prisideda sesės, Eligija, Ingrida ir būrys artimųjų. Vytautas norėtų pasveikinti savo mylimą mamą, gyvenančią Palangoje su gražiu 80-uoju jubiliejumi. Linkiu sveikatos, laimės ir geros nuotaikos. Tegul negandos pavirsta rožėmis, tegul jos skleidžia gaivų kvapą, tegul jos nuramina tave ir žiūrėdama į jas, tu galėtum džiaugtis kiekvieną dieną. Lai visos dienos tau atneša daug džiaugsmo ir gerų emocijų. Žydėk ir būk mylima. Brolis Tomas su šeima, krikšto vaikai Emilis ir Neitas, bei dukterėčia Danielė norėtų pasveikinti Laurą su gimtadieniu. Jai šiandien sukanka 41. Dažniausiai jis savo gimtadienius švenčia kažkur ne Lietuvoje, bet šiais metais nutiko taip, kad ji yra gimtajame krašte ir panašu, kad jos gimtadienio proga bus iškelta graži puota. Brolis Tomas Laurai linki daug džiaugsmo, laimės ir sveikatos. Krikšto sūnus Rokas, sūnėnas Vytaldas ir dukterėčia Enrika norėtų pasveikinti Ingridą su gimtadieniu. Labas vakaras, Ingrida.
2: Labas vakaras.
1: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
2: Klausau.
1: Ar jau susirinko svečiai į jūsų šventę?
2: Ne, dar bet laukiam
1: jau. Jau laukiate, jau viskas suruošta, esate pasipuošusi, gerai nusiteikusi ir pasiruošusi šį vakarą, kaip sakoma, su daina praleisti. Mes jūs sveikiname su gražiu jubiliejumi ir mus tai padaryti paprašė labai jauni ir šaunus žmonės. Tai jūsų krikšto sūnus Rokas, sūnėnas Vytaldas ir dukterėčia Enrika.
2: Ačiū labai.
1: Šis simpatiškas jaunimas jūs nori pasveikinti su jūsų švente ir jų sveikinimai yra štai tokie. 35 metai tai nuostabus gyvenimo etapas, kai jau tiksliai žinai, ko nori ir turi jėgų tai pasiekti. Linkime, kad tavo gyvenimas būtų kaip gražiausia pasaka, kurioje netrūksta meilės, nuotykių ir svajonių išsipildymo. Būk laiminga.
2: Ačiū.
1: Net nebejoju, kad tų sveikinimų šį vakarą bus dar daugiau, dar gražesnių ir jūs puikiai praleisite šį vakarą. Linkiu, kad visi kviesti svečiai susirinktų ir jūs dar pradžiugintų ne vieną staigmeną.
2: Tikėkime.
1: Ingrida, laimės jums, džiaugsmo ir meilės.
2: Ačiū.

0: 23 minutės lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir joje tarp puikių dainų mes įpiname vieną kitą gražų sveikinimą ar palinkėjimą. Štai žinutė nuo Aistės. Mielas Vidai, įsiklausy, girdi, tai laikas eina, o su juo ir tu žengi gyvenimo keliu. Nusišypsok gyvenimui ir jis atsilygins tuo pačiu. Sveikinu tave su gimtadieniu, mylimas krikšto tevelį. Prie Aistės sveikinimų prisideda ir jos šeima. Linas sveikina draugą Vytautą su gimtadieniu, šiandien jam sukanka 44. Mes linkime tau pagauti gyvenimo žuvį. Prie Lino sveikinimų prisideda Inga, Liepa ir Augustė. Ingrida sveikina Arvidą iš Švenčionių su gimtadieniu. Linkiu tau sveikatos, laimės, meilės ir pačių gražiausių ir geriausių dienų. Jurgita nori pasveikinti savo bendradarbę Daivą su gražiu jubiliejumi. Pabandysime su ja pakalbėti. Labas vakaras, Daiva.
1: Labas vakaras.
0: Jūs trukdo radijo stotis Relax FM.
1: Ačiū.
0: Girdžiu jau šventinį šurmulį.
1: Taip, taip.
0: Jau prasidėjo puota.
1: Puota.
0: Tai mes norime į ją įsibrauti ir norime šiek tiek jūsų dėmesio. Jūsų švente nori pasveikinti kolegę Jurgita.
1: Taip,
0: jie mums parašė gražią žinutę, kurią netrukus jums perduosiu. Spėju, kad jūsų mėgstamiausia gėlė yra rožė.
1: Nu, manau, visų moterų rožė.
0: Ko gero rožė, ar ne? Bent jau su rožėmis yra susijęs šis sveikinimas. Jubiliejus tai gyvenimo rožė, kurios žiedai skleidžia šilumą ir išmintį. Tegul kiekviena diena būna lyg naujas žiedlapis kupinas kvapnių akimirkų, spalvotų svajonių ir neišsenkančio gyvenimo džiaugsmo. Sveikiname tave šią ypatingą progą ir linkime, kad gyvenimas nuolat kvepėtų naujomis galimybėmis ir žydėtų sėkme. Tave sveikina Rokiškio pašto ir siuntų centro kolektyvas.
1: Ačiū labai.
0: Tai Daiva, už tokią gražią žinutę, už tokį gražų sveikinimą, pirmadienį tortą reikės būtinai kolegiams nunešti.
1: Būtinai, po atostogų būtinai.
0: O, tai čia jums labai gerai viskas išpuolė, atostogaujate, švenčiate jubiliejų. Tikrai yra daug progų švęsti gyvenimą. Linkime jums gražaus vakaro ir linkėjimai visai triukšmingai kompanijai.
1: Ačiū labai.

0: 14 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radio stotis Relax FM. Džiugu, kad šį šeštadienį esate kartu su mumis. Tikiuosi, puikiai leidžiate šį vėsų vakarą. Toliau tęsiame laidą ir čia žinutė nuo Lauros. Ji norėtų pasveikinti šaunų ir linksmą giminaitį draugą ir dėdę Vydą iš Radviliškio su gimtadieniu. Palinkėjimas už tai toks. Kai žiedais pavasaris sninga, mes linkime, kad tu būtum laimingas. Tave sveikina giminaičiai iš Radviliškio – Laura, Artūras, Liepa ir Mija. Dukra Vitalija ir Martynas norėtų pasveikinti mylimą mamą Redą su gimtadieniu. Jau renku jos telefono numerį.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Reda.
1: Sveiki.
0: Jums skambina radio stotis Relax FM šį šaltą vėsų vakarą.
1: Taip, malonu.
0: Jums ko gero šilumos šiandien netrūksta, nes esate apsupta mylimiausių ir brangiausių žmonių.
1: Taip.
0: Mes norime jūs pasveikinti su jūsų gimtadieniu ir jums gražius sveikinimus siunčia jūsų dukra Vitalija ir Martynas.
1: Na, tai galvoju, dabar šalia sėdžiai juokės.
0: Juokės, ar ne? Tai žiūrėkite į juos ir išklausykite, ko jie jums linki. Linkime sveikatos, laimės ir kuo daugiau šviesių dienų. Tegu gyvenimas tau dovanoja ramybę, tik gražiausias akimirkas su žmonėmis, kurie labiausiai tave myli. Gyvenk sau ir mėgaukis visais gyvenimo malonumais. Būk laiminga ir žydėk kaip gražiausios pavasario gėlės. Štai tokie šilti ir gražus sveikinimai jums skrieja gimtadienio proga.
1: Ačiū labai, ačiū, nustebina iš tikrųjų.
0: Tai ar didelė šventė suplanuota šiandien?
1: Nu, kol kas ramiai, bet įtariu, kad bus vakarėlis neliūdna.
0: Neliūdnas. Ateis giminės, artimieji, kaimynai, bendradarbiai.
1: Mažiau gal.
0: Miesto atstovai, rajono atstovai, apskrities atstovai, žodžiu, susirinkstų svečių.
1: Ko gera, visiškai mažiau. Bet su vaikais bus atskiras pokalbis dabar.
0: O tai ko dabar?
1: už nustebinimą.
0: Už nustebinimą, ar ne? Na, tai tada reikės jiems be eilės kažką padaryti.
1: Taip. Tikrai taip.
0: Tvarkoj, tikrai taip. Tai Reda, geros nuotaikos, gražaus jums vakaro, šilumos, jaukumo ir daug meilės jūsų gyvenime.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Sėkmės jums.
1: Ačiū jums, gražaus vakaro, ačiū. Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

7 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM. Eteryje prasideda antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje iš mūsų šventinės pašto dėžutės traukiame žinutę nuo Vytauto. Sveikinu savo mylimą dukrytę su vardadieniu. Austėja, sveikinu tave su tavo švente. Būk laiminga, tave sveikina mylintis tėvelis Vytautas. Kaimynė Sandra norėtų pasveikinti Ernestą su vardadieniu. Linki jam sėkmės, džiaugsmo, laimės ir šaunaus vakarėlio. Vilma norėtų pasveikinti savo draugę, kurios vardas taip pat yra Vilma su gimtadieniu. Retai susitinkame, vis reikalai. Vilmutė, skirtingame amžiuje laimė turi skirtingą skonį. Būk visada laiminga, skirtingai savaip, bet būtinai laiminga. Tave su gimtadieniu sveikina draugė Vilma, prie sveikinimų prisideda ir Saulius. Būsima žmona Agnė siunčia linkėjimus Rimantui. Jam šiandien sukanka 34. Sveikinu tave su tavo švente. Būk laimingas, šypsokis ir mėgaukis gyvenimu. Viktorija sveikina draugę Ariną su švente. Linkiu tau daug laimės, nuostabių ir džiaugsmingų akimirkų. Būk visada tokia faina ir nepakartojama. Indrė sveikina savo mylimą vyrą Darių, kuris gyvena Anglijoje. Linkiu mažiau dirbti ir daugiau skirti laiko sau. Taip pat linkiu sveikatos, laimės ir visa ko geriausio. Aš tave labai myliu. Rugilė su šeima Viktorija, su šeima Deividas ir Armandas norėtų pasveikinti savo tėvelius Vilma ir Raimundas su 34-osiomis vestuvių metinėmis. Skaičius didelis, o meilė dar didesnė. Sveikiname jūs su gintarinėmis vestuvių metinėmis, tegul meilė ir šiluma niekada neišblėsta iš jūsų namų.

Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 16 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje tęsiasi antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda ir joje sugrįžtame prie jūsų žinučių, prie jūsų sveikinimų. Tėtis Juozas labai norėtų pasveikinti savo mylimą dukrą Gintarę su 40-uoju gimtadieniu. Prie tėčio sveikinimų prisideda sesuo su šeima ir vaikai. Linkime tau džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Viktorija sveikina mylimą tėtį Arvidą su gimtadieniu. Tegul šampano taurėje ištirpsta skausmas ir vargai. O gimtadienis padovanoja gražiausias akimirkas, kurių tu nebejotinai nusipelnei. Su švente tave tėvelį. Ponas Viktoras šiandien švenčia savo 60-ąjį jubiliejų ir tą progą jį nori pasveikinti pusseserę Aliciją.
2: Alio.
1: Labas vakaras.
2: Labas.
1: Ar ponui Viktorui paskambinau?
2: Taip.
1: Sveiki, jums skambina radio stotis Relax FM. Mes norime jūs su jubiliejumi pasveikinti.
2: Ačiū.
1: Jūs sveikina jūsų pusseserę Aliciją.
2: Ačiū.
1: Jums yra sveikinimas paruoštas, išklausykite, jis skamba labai gražiai. Kad žmogus būtų laimingas, reikia tiek nedaug, truputį saulės, kai lyja, lašo lietaus, kai kaitra už lango, didžiulės šypsenos, kai liūdna. Minutės vienatvės, kai triukšminga, muzikos ir juoko, kai nuobodu, artimo žmogaus glamonių, kai nepaliaujamai sunku. Žmogui reikia laimės, sveikinu tave su tavo švente.
2: O, malonu, malonu.
1: Šiuo metu kelyje esate?
2: Ne namie.
1: Tvarkoj, tai ko gero šį vakarą kažkas yra suplanuota. Linkime Viktorai, kad viskas pavyktų.
2: Ačiū.
1: Pavyktų šventė.
2: Ačiū.
1: Ir būtumėt geros nuotaikos.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: Radio stotis Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė Liepsnoja. Antra vieta. Adrina Sugražinu. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas. Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Radio stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Į klausimą, ar vyrai ir moteris gali būti tiesiog draugais, yra labai nelengva atsakyti, nes čia gali būti gausybė pačių įvairiausių variantų. Būtent į šį klausimą bando atsakyti serialo Platonic kūrėjai. Pagrindiniai serialo veikėjai yra nuo koledžio laikų pažįstami Vilas ir Silvija. Studijų laikais tarp jų kažkas lyg ir mezgėsi, bet į nieką rimto neišsivystė. Po mokslų jie pasuko skirtingais keliais, Silvija dėl šeimos ir savo trijų vaikų atsisakė savo karjeros ambicijų, o Vilas su keliais savo draugeliais ėmėsi gaminti rūšinį alų, kurio, tiesą sakant, daugiau išgerdavo patys nei parduodavo. Ir šie žmonės po ilgos pertraukos susitiko ir pastebėjo, kad jiems labai gera laiką leisti kartu. Ir kad vienas kitam jie gali pasipasakoti tokius dalykus, kurių nedrįsta pasakyti savo antrosioms pusėms. Reikia pastebėti, kad tai yra labai skirtingi žmonės, kurių draugystėje netrūksta nesusipratimų ir komiškų situacijų. Ir visą šį linksmą psichologinį jovalą galite stebėti platformoje Apple TV+.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Radijos stotis Relax FM.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Turbūt sutiksite, kad Adamsų šeiminėlė yra labai ekstravagantiška ir kiekvienas jos narys, įskaitant ir daiktą, yra vertas savo serialo. Galbūt jie ir bus kažkada sukurti, bet kol kas garsusis režisierius Timas Burtonas ir platforma Netflix yra nusprendę išplėtoti trečiadienės personažą ir būtent apie ją yra sukurtas didžiulės sėkmės susilaukęs serialas, kuris aktorės Jenna Ortega